0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: Tuni tak ihun se wa inga ihya te te teng tengo yai teng ahita Akashvani Churachandpur zing chang zing kal zing lam da nga le minute som nga le nga in hun se honi nom non de nga to huna ngai ke khom non ni tuini tak dak som ahong gin tak to kitonin ihun se wa beta ngai ke tu te teng teng na ve kun ni ta khun sat nuam le mang pha jai hin.